Lasci se da rașia, cani dar sunt de pies, dar rata cria, urban zona fie. Avrem să